Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Dobro jutro, dobri ljudi. Dobro jutro, još jednom ma gdje bili. Dobro jutro, hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Hajmo ljudi svi u nove radne pobjede i to dok je zarana. Danas se predviđa vrijeme slično jučerašnjem, a sutra vrijeme slično današnjem, dakle bit će izuzetno vruće, toplo, spadno, pravi toplotni val. Sada već i u ovim jutarnjim satima temperatura vazduha je 20 stepeni Celzijusa. Eto, dakle, jutro, a već je 20. Vlažnost zraka je 88%, ima nešto malo vjetra, baš nešto malo južnih i jugozapadnih smjerova, svega 3 km na sate. Danas prijetežno, vedro vrijeme, sunčano, vruće, sparno. Iste one preporuke koje smo vam dali proteklih dana, prilagodite svoje aktivnosti i svoj životni ritam ovom toplotnom valu koji traje već danima i trajaće narednih još nekoliko dana. Danas je izuzetno vruć, sparno, toplo, dnevne temperature vazduha do 37 stepeni Celzijusa. Pa što imate, obavite tokom ranih jutarnjih sati. Danas je pijaca, pa dakle i pijacu i kupovinu, plaćanje računa, odlazak po nabavku, po lijekove, po vodu, po opremu, po sve što imate odraditi, obaviti, nabaviti, odradite to za vrijeme ranih jutarnjih sati. Sada je 6 sati i 40 minuta, 20 do 7, dakle najdalje tamo do 10, 11 sati sve obaviti i onda kuća soška. Rekli smo da ima malo nešto vjetra južnih i jugozapadnih smjerova, pa otvorite prozore, otvorite i vrata, napravite i balkonce i ostalo, napravite promaje da vam prođe zrak bez obzira da li imate klimu ili nemate, provjetrite svoje prostorije, dajte da vam uđe svježine. Otkapijajte, podignite paravane, zastore, žaluzine i ostala čudesa neka vam uđe zraka. Onda na pijacu, onda u grad po kupovinu ili što trebate obaviti oko kuće u vrtu u bašti, tamo 10-11 sati, a onda nikakve dalje aktivnosti. Svi izbjegavajte od 11 do 18 sati teže fizičke aktivnosti, izbjegavajte duži boravak na suncu, posebno mala djeca, trudnice, stare iznemogle osobe, hronični bolesnici, meteoropate, ljudi sa problemima kardiovaskularnog i respiratornog sistema. Prilagodite ishranu ovome vremenu, manite se teških hrana, zasoljenih, masnih, pečenih, manite se gaziranih pića i alkohola. Uvedite u prehranu puno voća i povrća koje samo po sebi sadrži puno vode. Pijte puno tekućine, ali prvenstveno vode, zatim sokova koje iscijedite sami kod svojih kuća, čaj koji napravite sami kod svojih kuća, može i mineralna voda i ne zaboravite radi elektrolita i ostalog dobru supu, onako malo slaniju, kokinu sa povrćem. Idete li vani, trudite se da u onom vremenu kada već sunce ugrije, hodate zasjenjenom stranom ulice, sokaka, mahale, neka na glavi kačketa, marame, šeširića, svijetli boje, ako imate i naočale koje imaju u sebi zaštitu UV zračenja, i to je dobro. Opet laganini, hodajte i još jednom izbjegavajte boravak

0: na suncu od 11 do 18, pa i do 19 sati, Boga mi. Idete li na put, želimo vam sretan put, želimo vam ugodnu vožnju, želimo vam puno zadovoljstva tokom sjedinja za upravljačem ili u svojim prevoznim sredstvima. Pozivamo vas da duža putovanja planirate u ranim jutarnjim ili ostavite za kasne večernje sate. Ako već putujete u najtoplijem dijelu dana, pravite češće pauze, također provjetrite svoje automobile i također se hidrirajte. Ovoga jutra, zbog toga što je ponedjeljak, pozivamo vas na poseban oprez, pažnju, strpljenje, podizanje vozačke i saobraćajne sigurnosti i tolerancije na najviši nivo. Danas je pijaca u Bosanskoj Krupi, a to je večer stoljećima, dan kada najviše ljudi dolazi da trguje, da prodaje, da kupuje, da se vidi, pa će tako biti ovoga jutra. Biće puno veće gužve nego što je to u običnim danima. O pozivima vama na pojačan oprez, pažnju, strpljenje, kako vozačima, tako i pješacima. Idete li put Bihaća, oprez kroz kanjon rijeke Une, Iroa vruća, teška, sparna, vremena vrela, učestali izlazak divljih životinja preko kolovoza do rijeke Une da se rasklade, posebno u večernjim i ranim jutarnjim satima, a uvijek je kroz kanjon rijeke Une moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoza. Također izvode se i radovi na više lokacija u Bihaću, na izlazu prema Bosanskoj Krupi, na izlazu prema graničnom prilazu Izačić. Poračunajte više vremena ako ulazite i izlazite iz Bihaća nego što je to inače bio prije slučaj. Radovi se izvode i na putu ključ Bosanski Petrovac, te Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Čava, Brigovi, Bužim, na Brigovima se vrši sanacija klizišta. I dalje je povećan promet putničkih vozila, posebno na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine, ali više o informacijama iz Bihamka od naše Ksenije Selimović. Sada je 15 do 7, idemo na puteve Bosne i Hercegovine sa Ksenijom Selimović, onda još dobre muzike u 7, prve jutarnje vijesti sa Azrom Ičanović. Sudo je mjesto sa vama, dobro vam jutro, dobri ljudi, dobra hladovina, idemo na puteve Bosne i Hercegovine.
1: Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraći zastoja tokom dana dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 izvode se radovi na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Požar koji je u subotu ujutro izbio na brdu Jasenica kod Ljubuškog u blizini naseljenih mjesta Zvirići i Stubica lokaliziran je, izvijestili su u nedjelju ljubuški vatrogasci. Nakon gašenja na teškom i nepristupačnom terenu uz pomoć iz zraka, požar je lokaliziran, objavili su vatrogasci koji prate situaciju na terenu. Kako su ranije izvijestili iz Uprave civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke, na teško pristupačnom terenu zapalila se gusta smrekova šuma, trava i nisko raslinje. U rijeci Savi u Orašju u subotu se utopio muškarac, izvijestila je Federalna uprava civilne zaštite. Kako se navodi, u subotu 27. juna policijska stanica Orašje zaprimila je dojavu da je na rijeci Savi oko 18 sati i 30 minuta došlo do utapanja muške osobe. Na intervenciju su izašli službenici policijske stanice Orašje, odjel za istrage MUP-a Posavske županije te tehničar s dežurnim tužiteljem županijskog tužiteljstva u Orašju. U potragu su sa plovilom bili uključeni i službenici jedinice specijalne policije županijskog MUP-a koji nisu uspjeli pronaći nestalog. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u posjeti Bosni i Hercegovini, potvrđeno je FENI. Kako je potvrđeno, Kallas će tokom posjete boraviti u Sarajevu. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Kallas je posljednji put boravila u Bosni i Hercegovini 3. novembra prošle godine kada se u Sarajevu sastala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prethodno je Bosnu i Hercegovinu posjetila i u aprilu 2025. godine. Posjeta Kallas dolazi nakon što su evropski zvaničnici u više navrata pozvali vlasti u Bosni i Hercegovini da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu, posebno usvajanje reformskih zakona u oblasti pravosuđa i imenovanja glavnog pregovarača sa Evropskom unijom. Iz Evropske unije je više puta poručeno da je proširenje geostrateški interes Evropske unije, ali i da za zemlje kandidatkinje neće biti prečica, te da napredak zavisi od ispunjavanja reformi, posebno u oblasti vladavine prava, funkcioniranja institucija i usklađivanja sa evropskim standardima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju kako će u martu iduće godine

0: početi služenje veoma kratkog redovnog vojnog roka. On je u Batajnici kod Beograda napomenuo i da tome prethodi provođenje odgovarajućih procedura, javlja agencija Beta. Ranije je aktualna vlast najavila povratak obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji u trajanju od 75 dana za muškarce do 30 godina. Vojska Srbije je odlukom ranijih vlasti službeno postala profesionalna 2011. godine, kada je stupila na snagu skupštinska odluka o obustavi obaveze služenja vojnog roka. Redovno služenje oružane obaveze bilo je zamijenjeno dobrovoljnim, a vojsku su počeli popunjavati profesionalni vojnici i oficiri. 7 lica evakuisano je, od kojih su 4 prevezena u bolnicu nakon što je u Guči došlo do curenja amonijaka iz hladnjače, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Po prijavi curenja amonijaka u Guči na lice mjesta odmah su upućeni pripadnici sektora za vanredne situacije, koji su u suradnji sa drugim nadležnim službama preduzeli sve neophodne mjere radi zaštite građana i stavljanje situacije pod kontrolu, ističe se u saopćenju. Zbog curenja amonijaka iz hladnjače u Guči, MUP je izdao upozorenje za građane, koje je proslijeđeno i SMS porukom. Jedanaest lica poginulo je u padu aviona na severoistoku Francuske, saopćile su lokalne vlasti. Avion je pripadao školi za obuku padobranaca. U nesreći su poginuli pilot i svih 10 putnika. Pokrenuta je istraga koja će pokazati uzrok pada aviona. Najmanje 4 lica poginula su u poplavama izazvanim snažnim grmljavinskim olujama u američkoj saveznoj državi Kentucky, gdje je proglašeno vanredno stanje jer se očekuju nove padavine, saopćio je guverner Andy Beshear. Beshear je na društvenim mrežama saopćio da su 3 osobe poginule u okrugu Madison, a jedna u okrugu Jackson, prenose mediji. Timovi za potragu i spašavanje u najteže pogođenim područjima obilaze kuću po kuću u potrazi za žrtvama. Pojedinim područjima još nije mogu će pristupiti. Nacionalna meteorološka služba upozorila je na bujične poplave za dijelove Kentakija i Indijane zbog obilnih kiša. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji.
1: Sport na 97,5 MHz.
2: Sedam sati i pet minuta, čuli ste prve jutarnje vijesti sa Azrom Mičanovićem i prelazimo na informacije iz svijeta sporta. Počela je druga faza svjetskog nogometnog prvenstva. Počela je eliminaciona ili nokaut faza svjetskog nogometnog prvenstva koje se ovih dana igra u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. U svojoj bazi u Salt Lake City-u, nogometna reprezentacija naše države, nogometni zmajevi nastavljaju sa pripremama za odlučujući susret za prolazak među 16 najboljih svjetskih reprezentacija. Sjedinjene Američke Države nas dočekuju od 2 sata ujutru po našem vremenu 2. jula u San Francisku. A selektor naše nogometne reprezentacije malo je promijenio praksu u odnosu na dosadašnji tok kako su se igrači pripremali pred utakmicu. Sergej Barbarez napravio ustupanje u odnosu na ranije pripreme. Praksa je bila da zmajevi ne treniraju na lokaciji gdje igraju utakmice dan pred sam meč. Ovaj put bit će nešto drugačije. Reprezentacija dan prije utakmice sljedeće u San Francisco i tamo će imati jedan trening, što do sad nije bio slučaj, da tamo gdje igramo utakmicu imamo dan pred utakmicu trening. Istina, na Bay Areni gdje se igra utakmica protiv Sjedinjenih Država naši neće trenirati, nego u obližnjem San Joseu na San Jose Park stadionu. Obližnjem stavite pod navodnike jer su razdaljene u Sjedinjenim Državama u gradovima. Razdaljene putovanje unutar jednog grada kao da se vozite, primjer, od Sarajeva do Zenice. Zmajevi će tako u Salt Lake City trenirati još jednom, to je danas ponedjeljak od 18 sati po našem vremenu, nakon čega putuju za San Francisco. Tamo je trening planiran u 17 sati po lokalnom vremenu kada će se i igrati utakmica. Nogometna utakmica koja nas očekuje, igraće se u četvrtak u 2 sata iza ponoći po našem vremenu, dakle 1 na 2. juli. sa prvog na

0: 2. juli, između San Francisco, Salt Lake City-a je 2 sata leta, sat manje vremenske razlike, te zmajeve dočekuje značajno svježije vrijeme nego što je to bilo u Utah. Tamo je, procenjuje se da je tu negdje vrijeme oko do 20 stepeni Celzijusa. To su bile sportske informacije, prelazimo na informacije o vremenu.
1: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
0: U Bosni i Hercegovini, kako predviđaju meteorolozi, danas će prevladavati pretežno sunce, sunčano, vruće, sparno vrijeme, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom uz moguću, vrlo moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije na području Bosanske Krajine, jugozapadne i centralne Bosne. Vjetar uglavnom slab do umjerene čine severoistočnih smjerova. Jaki udari vjetra mogući su uz grmljavinske oblake. Jutarnje temperature zraka do 21, dnevne između 33 i 40 stepeni Celzijusa, kažu informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Sada je 7 sati i 9 minuta. Pratili ste vijesti Radija Bosanska Krupa. Tehnička realizacija Suad Bečirević uredila Azra Ičanović. Želimo vam lijepo i ugodno jutro, želimo vam lijepo i ugodno prije podne uz program Radija Bosanska Krupa i još jednom prilagodite svoje aktivnosti u ova sparna, vruća, vrela vremena tamo do 10-11 sati, onda od 11 pa sve tamo do 18, Boga mi do 19 sati držite se hladovine i umanjite svoje aktivnosti. Dobro jutro, dobri ljudi, 7 je i 9. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove pobjede. Dobro jutro, ma gdje bili.

izlažete se suncu i ne izlažete se na otvorenom, najjednostavnije rečeno, prilagodite svoje aktivnosti, svoj život, svoje navike, tako da ono što imate obavite, obavite do 10-11 sati i onda u hladovinu, rasklađene prostorije, u zatamljene prostorije ili jednostavno negdje kraj une i kružnice u debeloj hladovini. Pijte puno tekućine, pijte vode prije svega, zatim mogu i sokovi, ali cijeđeni, oni kod kuće, limun, naranđa i ostalo. Pravite sebi čajeve, ali vi pravite sebi čajeve kod kuće, a ne one kupovne ledene čajeve, nego vi to sami sebi pripremite. Kod kuće ima nane, metvice, šipka i ostaloga. Može i mineralna voda i ne zaboravite supu da nadoknadite elektrolite i to onako malo neka iskuhana kokine supa sa povrćem. Izbjegavajte tešku, masnu, začinjenu hranu, hamburgeriće, vape i ostalo, nego ubacite laganu ishranu sa puno voća i povrća gdje već ima dovoljne količina tekućine. Još uvijek imate mogućnost da uhvatite malo ove jutarnje svježine, pa zaotvorizajte, zaotkapijavajte sve, otvorite prozore, dignite roletne žaluzine, razmaknite paravane, otvorite vrata i ulazna i balkonce i sve, neka vam malo uđe čistog vazduha, onda tamo već od 10 do 11 sve ponovo zakapijajte, zamandalite, spustite i roletne i navuste paravane, žaluzine i ostalo i hladovina. Ilazite li vani, posebno ako budete zakačilo se u onom danu, u dijelu dana kada sunce već dobro odmakne, onda vas pozivamo da hodate zasjednom stranom sa obrćajnice, ulice, sokaka, mahale, neka na glavi, kačketa, šeširića, marame, svjetle boje, opet neka i jedne male flašice vode u ruci da se polako hidrirate, iako imate naočale sa zaštitom od štetnog UV zračenja. Jeste li na putu, želimo vam sretan put, želimo vam ugodnu vožnju, pozivamo vas da i svoje putovanja prilagodite ovim vremenskim uslovima, da duža putovanja planirate u toku ranih jutarnjih ili ih ostavite za kasne večernje sate. A opet, ako putujete, radite u prvom dijelu dana, prije nego što krenete, provjetrite svoje automobile. Neka vam klima u automobilu bude maksimalno 5 do 7 stepeni Celzijusa niža u odnosu na vanjsku, da ne biste po izlasku iz automobila imali temperaturni šok. Također, pravite češće pauze. Danas u Bosanskoj Krupi je pijačni dan, pijaca je, a to je već stotinama i stotinama godina dan kada puno ljudi dolazi da trguje, da kupuje, da prodaje, da se vidi. Pa je očekivati danas u toku dana, posebno prije podne i tokom jutra, veće gužve u samom centru Bosanske Krupe, a pozivamo vas na pojačan oprez, strpljenje, pažnju, posebno u samom centru Bosanske Krupe, gore od raskršća za Sanski most i Bihać i sve dole do kolonije, do nekadašnje pilane. Dakle, poziv svima vama tu na poseban oprez, pažnju, strpljenje, kako vozačima, tako i pješacima. Želimo vam lijep i ugodan dan, želimo vam dobru hladovinu i pozivamo vas da ove dane mundijalske svjetskog prvenstva u kojem uživamo nastupima naše reprezentacije provedete u zdravlju, veselju sa sebi dragim osobama i uz dobru hladovinu. Dobro vam jutro, dobri ljudi, sud u emisu sa vama, čuli ste našu Azuri Čanović, prve jutarnje vijesti, čuli ste iz Sabihamka Kseniju Selimović, u nastavku i će obavijesti oglas marketing, čekamo informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite, čućemo u sportskom bloku i našeg Miralema Pjanića, legende našeg nogometa, koji je tu uzma, odmah uz Zmajeva ili malo prije Zmajeva, on je već u San Francisco kod Golden Gate je dao i izjavu za mnogobrojne televizijske kuće. Biće i hit dana sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianom, bit će i vremenska prognoza friška sa Termo BiH, bit će toga još puno u jutarnjem programu, pa vas pozivamo da se rasladite, da se raskomotite, da napravite promaju i budete u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku Krupu. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobra hladovina, tačno.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putni prevoz, Bosanska Krupa.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Grupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

8 sati i 1 minuta, pratite program Radija Bosanska Krupa za ponedeljak 29. juni 2026. godine. Ide priča, dvije priče o događajem današnji dan. Jedna je o Mehmedu Spahi, jedna o Petru Kučiću. Pa onda idemo sa informacijama iz svijeta sporta, pa slušamo hit dana sa La Italianom, Oksom italijanske kuhinje, pa sa prvim pravim partnerom Termo BiH vremensku prognozu, pa u 9 vaše čestitke i lijepe želje. Sve će to biti praćeno dobrom muzikom uz poslovne poruke naših partnera. Sudo Emir su sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobra hladovina. Na današnji dan prije 143 godine, 1883. u Sarajevu je rođen dr. Mehmed Spaho, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovičkih i bošnjačkih političara 20. stoljeća, lider jugoslovenske muslimanske organizacije i prvi bošnjak u vladi Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i u to vrijeme jedan od najuticajnijih ljudi u prvoj Jugoslaviji. Otac Spahe, Mehmeda Spahe, je bio veliki poznavalac šerijetskog prava, te kadija u Jajcu, Sofiji, Damasku, Kairu. Mehmed završio osnovnu školu i gimnaziju u Sarajevu 1902. a pravni fakultet u Beču 1906. Doktorski ispit je polagao krajem 1907. a 1908. je promovisan u doktora pravnih nauka. Isprva se posvetio sudačkom zvanju, te 1906. do 1908. bio sudski prislušnik, a do 1910. advokatski pripravnik. Kada je u Sarajevu osnovana trgovačko-obrtnička komora, izabran je za njenog sekretara. Na tom položaju Spaho je ostao do stupanja u politički život. Bio član muslimanske narodne organizacije, član narodnog vijeća poslije sloma Austro-Ugarske i prvi ministar u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca od 1921. sve do 1939. Doktor Mehmed Spaho bio je prvi bošnjak u vladi Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a kao jedan od trojice ministara iz Bosne i Hercegovine. Mehmed Spaho je također bio jedan od dva priznata zastupnika jugoslovenske muslimanske organizacije, među 11 bošnjaka u 42 zastupnika Narodnog vijeća SHS-a za Bosnu i Hercegovinu. Mehmed Spaho 1939. godine umro u Beogradu pod nerazjašnjenim okolnostima. Pretpostavlja se da je otrovan, da bi se uklonio kao moguća prijetnja sporazumu Cvetković-Maček. U 1873. bosansko-hercegovički književnik Petar Kočić rođen je u Zmijanju kod Banja Luke. Bio je veliki književnik svoga doba. Po povratku sa studija slavistike u Beču i službovanja u Srbiji i Skoplju dugo je bio bez posla, a osuđivanje i tamnovanje u Banja Luci i Tuzli. U Banja Luci je pokrenuo list otrčbina koji je često zabranjivan. Petar Kočić prvo je počeo s pjesmama, ali ubrzo prešao da piše prozu. Jedrim i sažetim pripovjedanjem i svježim poetskim jezikom snažno je prikazivao planinski zavičaj u kojem je rođen, život bosanskog seljaka i njegovu sudbinu, a u satirima je britko kritiko o prilike u kojima su živjeli potlačeni bosanski seljaci pod austro-ugarskom okupacijom. Najpoznatija djela Petra Kočića su

0: Sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Treće po redu svjetsko nogometno prvenstvo, koje se ovih dana igra na tlu Sjeverne Amerike, u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, ušlo je u drugu eliminacionu fazu. Igraju se utakmice 16. finala, a tamo među najboljim svjetskim nacijama na mundijalu igra reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometni zmajevi u svom zmajevom gnjezdu na tlu Sjeverne Amerike u Salt Lake City-u nastavljaju pripreme za utakmicu protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država, koje je na programu u 2 sata ujutru u četvrtak 2. jula. Sergej Barbarez sa svojim saradnicima napravi malo odstupanj u odnosu na ranije pripreme za utakmice. Praksa je bila da zmajevi ne treniraju na lokaciji gdje igraju utakmicu dan pred sam meč. Ovaj put bit će nešto drugačije. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine dan prije utakmice sljedeće u San Francisco i tamo će imati jedan trening. Istina, ne na Bay Areni gdje se igra utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država, nego u obližnjem San Joseu na San Jose Park stadionu. Obližnjem stavite pod navodnike jer su ovdje razdaljne putovanja unutar jednog grada kao da se vozite od Sarajeva do Zenice. Znajući tako, u Salt Lake City trenirati još jednom danas ponedjeljak u 18 sati po našem vremenu, nakon čega putuju za San Francisco. Tamo je trening planiran u 17 sati po lokalnom vremenu. Između San Francisco i Salt Lake City je 2 sata leta, sat manje vremenske razlike, te zmajevi očekuje znatno svježije vrijeme nego što je to bilo u juti u Salt Lake City-u. Naši svi zdravi, horni, raspoloženi za jednu veliku utakmicu i ispisivanje nove historije nogometa i sporta države Bosne i Hercegovine. A uvijek tu uz reprezentaciju u trening centru u svečanoj loži na preskonferenciji u komentatorskoj kabini je jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih nogometaša svih vremena i svakako jedan od najpoznatijih, Miralem Pjanić, koji između ostalog nastupao i za slavni Olimpik iz Liona.

0: Romu, Juventus, Barcelonu. Više od 108 utakmica odigrao za našu nogometnu reprezentaciju, postigao 18 golova i svakako da svagdje privlači pažnju, pogotovo sada medija u cijelom svijetu, a pogotovo i Sjedinjenih Država. Miralem Pjanić dao je svoje mišljenje, i to je izuzetno stručno i pozitivno mišljenje o utakmici između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Evo šta je popularni Mire ili Pjanke rekao za portal Clix.ba.
1: Naravno da smo svi ponosni, mislim, na reprezentaciju. Bilo je dobri stvari, bilo je neki loši stvari. Na kraju krajeva prošli smo grupu, što je bio cilj. Igramo sad sa Amerikom. Protivnik koji se treba poštovati, koji je dobar, ali na kraj krajeva isto s kojim se može igrati, da kažemo. Nije to Španija, nije Brazil, nije Njemačka. Očekuje nas sigurno teška utakmica, protivnik koji će igrati kod kuće. Naš navijač će biti tu kao što su bili sve tri utakmice ovdje što smo igrali u Americi. Dobra utakmica je, jer čekamo i mi se nadamo, naravno, prolasku. Lakše je na terenu biti nego biti na tribinama. Drugačije je, lijepo je svjetsko prvenstvo, dobri stadioni, navijači su tu, mislim da je ogromna želja naše momaka, naših igrača da izađu na teren kad vidiš toliko navijača na ulicama, na stadionu, kako se pjeva, bodri, to daje puno motivacije. Eto, tu smo među zadnji 32 ekipe. Ja očekujem, naravno, jednu tešku utakmicu. Gostacija neka, to je dobra ekipa, iako se to možda nekad i podcjenjuje, ali opet kažem, došao si tu da igraš, da pokušaš da prođeš dalje. Ne igraš Brazil, ne igraš te favorite, igraš jednu reprezentaciju koja je dobra, ali s kojom moraš pokušati da igraš i da prođeš dalje. Reprezentacija je trebalo neka nova, mlada generacija da uđe, da počne iz početka nešto na novo. Mislim da se to trenutno gradi. Uvijek se treba ostati realista i gledati stvar kako stoji. Imamo dosta mladu reprezentaciju, možda malo i neiskusnu ispram drugih reprezentacija, ali budućnost je pozitivna. Naravno je sve na njima da grade njihov put, da bude karijera što bolja, a to još ima još puno, puno, puno rada i puno utakmica ispred njih. Da samo ostanu ovakvom, sa ovakvom željom dalje igraju za reprezentaciju, ja mislim da će rezultati isto doći u sljedećim godinama. I nemam sumnju, to vjerujem u igrače i poručio se svijetu.
0: Bile su ovo riječi proslavljenog bosansko-hercegovačkog reprezentativca Miralema Pjanića, koji je igrao za našu reprezentaciju 2014. u Brazilu, jedan od naših najpoznatijih nogometaša svih vremena. On je već u San Francisku. A na svjetskom nogometnom prvenstvu su utakmice nokaut faze. Šestina finala je već počela, sinoć u prvom susretu domaćin Kanada je u sudijskoj nadoknadi sa 1-0 slavila nad Južnom Afrikom. Danas se počinje u 19 sati susretom između najtrofenije svjetske nacije Brazila, koji će igrati protiv Japana. U 22:30 igraju Njemačka i Paragvaj, a derbi je od 3 sata iza ponoći kada igraju Holandija i Maroko. Podsjećamo, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će prolaz među 16 najboljih svjetskih nogometnih nacija tražiti protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država u San Francisku 2. jula u četvrtak u 2 sata ujutru po našem vremenu.

88,5 MHz. Marketing. Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037-971-414, 062-822-032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visučka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

8.45, idemo nakon La Italiane i okusom italijanske kuhinje Hit Dana sa Termo BiH, prvim pravim partnerom sa vremenskom prognozom. Još očekujemo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, ili su greške u vezama ili još uvijek prikupljuju podatke, uglavnom još nemamo dostupne informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite u stanju na teritoriji grada, ili nisu najbolje internet veze ili jednostavno još nisu prikupljeni podaci. Uglavnom idemo mi sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom Bosne i Hercegovine i informacijama o tome kako će vrijeme biti danas i kako je jutros.

Kažu informacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda da jutro su 8 sati već bilo na Bjelašnici 17 stepeni Celzijusa, Srebrenici je bilo 18, Ivan Sedlo 19, Drvaru 21, u 8 sati u Bugojnu, Livnu, Sarajevo je već bilo 22, Sanskom mostu i Zvorniku 23, Banja Luci, Doboju, Jajcu i Prijedoru 24, Tuzla je bila na 25, u 8 sati jutros Zenica i Bihać 26, Bijeljina 27, Gradačac i Trebinje 28, a Mostar 29 stepeni Celzijusa. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno vruće, toplo, sparno, ali ne i posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u Bosanskoj Krajini te na jugozapadnim i centralnim područjima Bosne. Vjetar uglavnom slab, umjerene jačine promjenjivih smjerova. Dnevne temperature vazduha između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prognoze su izrazito nepovoljne. Dodatni porast temperaturnih vrijednosti uzrokovat će jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Moguće su meteoropske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolja, promjena raspoloženja, dekoncentracije. S obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti vrlo visoke, neophodno izbjegavati duži boravak na otvorenom i izlaganje suncu, naročito osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim sistemima i problemima sa njima, te rizične grupe poput starijih, djece,

trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmora usled manjka se žene u noći dodatno će pogoršati opću sliku. Treba poduzeti sve mjere zaštite od štetnog UV zračenja i ovog toplinskog vala, redovno se hidrirati i boraviti u zatanjenim, prohlađenim i provjetritim prostorijama. Posebno se to odnosi na ove rizične grupe građana, malu djecu, stare iznemogle osobe, hronične bolesnike, trudnice i također prilagoditi svoj dnevni ritam i rutinu ovoj novonastaloj situaciji. Što se ima odraditi? Odraditi od 10-11 sati i onda sve ostaviti tamo do 18-19 sati poslije podne. Sada je 10 do 9.

0: vaše čestitke na vašem radiju.
1: Da li to ljubav nam prolazi? Ako još jedno...
2: Znači, 9 sati, program radija Bosanska Krupa za pretposljednji dan juna, 29.6.2026. Sud u Emersu sa vama, idemo sa vašim i našim čestitkama i lijepim željama.
1: Da nam to ljubav prolazi, ja onda tugu ko kaput oblači.
2: Kao svakog jutra, 476-515 vam je na raspolaganju od ovih trenutaka. Također, tokom cijela 24 sata na radio bkludoabih.net.ba možete nam slati svoje čestitke u pisanom obliku. A naša vrata na trgu Avdi Čuka broj 16 otvorena su vam od 6 do 23. Vama povolje.

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Devet sati 12 minuta, 29. juni. Na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu koje se odigrava na tlu Sjeverne Amerike, u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, počela je eliminaciona faza ili knockout faza. Jedna ekipa je već prošla u osminu finala, pred nama su danas tri utakmice. Ono što najbitnije za nas jeste četvrtak, 2 sata poslije ponoći ili u četvrtak, 2 sata ujutru, kako hoćete, 2. jula igramo protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naša nogometna reprezentacija u miru i se priprema za ovaj susret u svom zmajevom gnjezdu na tlu Sjedinjenih Američkih Država u Sjevernoj Americi u Salt Lake Cityu. Naši su odradili jedan trening, još će odraditi tu jedan, i to danas u 18 sati po našem vremenu, nakon čega lagano se spakuju i idu za San Francisco. Naši su malo promijenili dosadašnji protokol, Sergej Barbari sa svojim asistentima napravio malo ustupanje u odnosu na ranije pripreme. Praksa je bila da zmajevi ne treniraju na lokaciji gdje igri utakmicu dan pred sam meč, na ovaj put će biti nešto drugačije, tako da će naši jedan dan trenirati i u San Francisco. Istina, ne na Bay Arena gdje se igra utakmica protiv Sjedinjenih

se vraćaju u Salt Lake City da se pripremaju dalje za utakmice osmine finala. Puno je toga oko reprezentacije, no uvijek tu negdje u oko iza ili ispred reprezentacije u svečanim ložama FIFA na terenu uz naše nogometne reprezentativce, uz navijače u komentatorskoj kabini je jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih nogometaša svih vremena, Miralem Pjanić, koji je imao impresivnu nogometnu karijeru. Valjalo bi nam njegovih 15 minuta ponekad na terenu, koji je odigrao 108 utakmica za reprezentaciju, dao 18 golova, igrao je na svjetskom prvenstvu u Brazilu, koji imao impresivnu igračku karijeru, između ostalog igrao je za Metz, Olimpik, Lyon, Romu, Juventus, Barcelonu i mnoge druge klubove. Miralem Pjanić je pričao okupljenim novinarima u San Francisco, on je već došao tamo da dočeka Zmajeve, o tome kakva su očekivanja pred utakmicu sa Sjedinjenim Američkim Državama, šta znači ovaj uspjeh reprezentacije i kakva nam je perspektiva u budućnosti. Mi preuzimamo dio onoga što je on rekao za portal kliks.va.

0: na reprezentaciju, bilo je dobri stvari, bilo je neki loši stvari. Na kraju krajeva prošli smo grupu što je bio cilj. Igramo sad sa Amerikom. Protivnik koji se treba poštovati, koji je dobar, ali na kraju krajeva isto s kojim se može igrati, da kažemo. Nije to Španija, nije Brazil, nije Njemačka. Očekuje nas sigurno teška utakmica, protivnik koji će igrati kod kuće. Naš navijač će biti tu kao što su bili sve tri utakmice ovdje što smo igrali u Americi. Dobra utakmica je, jedva čekamo i mi se nadamo, naravno, prolazku. Lakše je na terenu biti nego biti na tribinama. Drugačije je, lijepo je svjetsko prvenstvo, dobri stadioni, navijači su tu, mislim da je ogromna želja naših momaka, naših igrača da izađu na teren kad vidiš toliko navijača na ulicama, na stadionu, kako se pljeva, bodri, to daje puno motivacije. Eto, tu smo među zadnji 32 ekipe. Ja očekujem naravno jednu tešku utakmicu, Stacija Nerka, to je dobra ekipa, iako se to možda nekad i podcenjuje, ali opet kažem, došao si tu da igraš, da pokušaš da prođeš dalje, ne igraš Brazil, ne igraš te favorite, igraš jednu reprezentaciju koja je dobra, ali s kojom moraš pokušati da igraš i da prođeš dalje. Reprezentacija je trebalo neka nova mlada generacija da uđe, da počne iz početka nešto na novo. Mislim da se to trenutno gradi. Uvijek se treba ostati realista i gledati stvar kako stoji. Imamo dosta mladu reprezentaciju, možda malo i neiskusnu ispram drugih reprezentacija, ali budućnost je pozitivna. Naravno je sve na njima da grade njihov put, da bude karijera što bolja, a to još ima još puno, puno, puno rada i puno utakmica ispred njih, da samo ostanu ovakvom, sa ovakvom željom dalje igraju za reprezentaciju. Ja mislim da će rezultati isto doći u sljedećim godinama i nemam sumnju, to vjerujem u igrače i poručio se svijetu.
1: Evo, tako je poručio naš proslavljeni reprezentativac Miralem Pjanić, budućnost nam je svjetla. Mi podržimo Zmajeve i nadati se da će i drugog u 2 sata

navečer zaigrati onako baš kako su to igrali u proteklo vrijeme, srcem, voljom, željom, tjenjem da ostave i zadnji atom snage na terenu, pa onda, ako Bog da, prođemo i se na mečke države, pa ćemo dalje živjeti ovaj san. U svakom slučaju, hvala im za ono što su nam do sad priuštili, od onih kvalifikacija, od baraža do svega ovog što je sada tu oko nas, zato možemo slobodno reći raduju se Bosnu i Hercegovino. Znači, na svjetskom nogometnom prvenstvu već jedna ekipa prošla u osminu finala, to je Kanada, koja je jučer u sudijskoj nadoknadi postigla pogodak i savladala Južnu Afriku sa 1:0, te tako zemlju dole sarta dobre nade poslala kući razočaranu. Danas ili večeras, kako hoćete, tri utakmice, od 19 sati najtrofejnija svjetska nacija Brazil dočekuje zemlju izlazećeg sunca Japan, a onda od 22:30 igraju Njemačka i Paragvaj. Derbi je svakako u 3 sata kada Nizozemska Holandija dočekuje lavove Atlasa Maroko. Ta utakmica je na programu u 3 sata. Ima i onako malo, izvlači se svakakvih zanimljivosti za svjetsko prvenstvo, pa su tako neki između ostalog poregirali se i imenima sudionika 16. finala, pa tako se utakmica Brazil-Japan naziva kao karaoke protiv plavi samuraja, dječaci Bafana-Bafana Južne Afrike protiv Kanađana, dok utakmica Njemačka Paragvaj je Die Mannschaft, njemačka mašina protiv crveno-bijelih. Holandija i Maroko su nazvani kao Lale ili Oranje protiv lavova Atlasa, Marokanaca. Obala Slonovače je Norveška kao Slonovi, Elefants protiv lavova Skandinavije. Francuska i Švedska su jednostavno plavi protiv plavo-žuti, je 3 boje protiv 3 boje, najavljena utakmica Meksika i Ekvadora. Engleska i Kongo su pod nazivima 3 lava protiv leoparda. Belgija i Senegal, crveni đavoli protiv lavova Terange. Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, najavljena utakmica kao zvijezde i pruge protiv zmajeva. Španija i Austrija, jednostavno crvena furija protiv nacionalnog tima. Portugal, Hrvatska kao evropski, Brazilci protiv vatreni. Švajcarska i Alžir, Alžir pustinske lice, Švajcarska nacionalni tim. Australija, Egipat, Sokerosi protiv faraona. Argentina, Zelenorodska ostrava, nebesko-plavi protiv plavih ajkula. I na kraju, Kolumbija i Gana, uzgajivači kafe protiv crnih zvijezda. Vidjet ćemo ko će u osminu finala. Ovo je sama završnica svjetskog nogometnog prvenstva na mundijalu, tamo igraju i najbolji, a tamo igraju i zmajevi. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, použivajte u ovim trenucima.

9.25, čuli ste Miranima Pjanića, čuli ste nazive reprezentacija kako će igrati između sebe, čuli ste hit dana sa La Italianom, sa Termo BiH vremensku prognozu, u događaju današnjih dana govorili smo o doktoru Mehmedi Spahi, jednim od vodećih bošnjaka između dva svjetska rata, prvom doktoru pravnih nauka iz Bečkog univerziteta u našoj državi, a njegov otac je bio kadija u Damasku, bio je kadija u Sofiji, u Kairu. Pričali smo i u događaju današnjeg dana o Petru Kočiću, jutro ste čuli u jutarnjim vijestima našu Azru Ičanović. Sada idu evo servisne informacije koje smo dobili i to ovim putem zemaljskim, pa onda ide Ksenija Selimović, pa obavijest oglas marketing u 10 flash vijesti sa našom Sihadom Kržolić. Dakle, idu informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa za danas se najavljuje prekid isporuke električne energije od 9.30 do 15 sati na trafo području Pučenik, od 11 do 13 sati na trafo području Smrdan, a od 9 do 10 sati na trafo području Otoka Centara. Dakle, zbog radova na trafostanicama ili radovima na niskonaponskoj mreži danas neće biti struje, od 9.30 do 15 sati na trafo području Pučenik, od 11 do 13 sati na trafo području Smrdan, te od 9 do 10 sati na trafo području Otoka Centara. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje prekid isporuke vode od 7.30 do 15 sati Bosanska Otoka, ulica Otočkih heroja, Ivanjski put, Bužimski put, Johova dolina i Baštra, a od 7.30 do 15 sati ulica Branilaca grada, mogući prekidi zbog radova na vodovodnoj mreži. Dakle, danas neće biti vode od 7.30 do 15 u Bosanskoj Otoci, ulice Otočkih heroja, Ivanjski put, Bužimski put, Johova dolina i Baštra, dok u Bosanskoj Krupi su mogući prekidi isporuke vode u ulici Branilaca grada od 7.30 do 15 sati.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Obavijest o provođenju ankete o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Obavještavamo vas da će se u periodu juna i jula 2026 u skladu sa programom i planom provođenja statističkih istraživanja za 2026. godinu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine provesti anketiranje domaćinstava, kućanstava za istraživanje anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Anketiranje domaćinstava kućanstava na području Federacije Bosne i Hercegovine obavljaju akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima kućanstvima na području vaše općine. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava kućanstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materijalnoj deprivaciji, socioekonomskim karakteristikama pojedinca i uslovima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta. Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sistema u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Individualni podaci prikupljeni anketom o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 su službena tajna, koristit će se isključivo u statističke svrhe i bit će objavljeni samo kao zbirni podaci. Tajnost prikupljenih podataka je zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka kao i Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine. Koristimo priliku da vas zamolimo za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Federalni zavod za statistiku, broj telefona 03.

0: 033 407 019, fax 033 226 151, email fedstat@fzs.ba.
1: Obavijest građanima grada Bosanska Krupa. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa na temelju pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska i pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska obavještava sve građane grada Bosanska Krupa da će izvod iz privremenog biračkog spiska za grad Bosanska Krupa biti izložen u periodu od 6. juna 2026. godine do 6. jula 2026. godine u matičnim uredima Bosanska Krupa, Arapuša, Otoka i Jezerski, te u Centru za birački spisak osnovne izborne jedinice Bosanska Krupa. Pozivamo birače grada Bosanska Krupa da izvrše provjeru podataka u izvodu iz privremenog biračkog spiska, te eventualno kod nadležnih ustanova ažuriraju lične podatke koji su značajni za ostvarivanje njihovog biračkog prava na predstojećim izborima, posebno ako je nastupila jedna od sljedećih situacija: promjena prebivališta odnosno boravišta, adrese stanovanja zbog preseljenja, zaključenja braka, promjena imena i prezimena, kao i sve drugo što bi moglo utjecati na to da li će birač biti upisan u centralni birački spisak u onoj izbornoj jedinici u kojoj faktički živi i da li će svoje biračko pravo ostvariti na biračkom mjestu najbližem njegovom mjestu stanovanja. Ukoliko je nastupila smrt člana obitelji, a isti se nalazi na izvodu iz privremenog centralnog biračkog spiska. Kako je prijava naprijed navedenih promjena obaveza svih birača, pozivamo vas da učinite sve potrebne radnje kako bi se kod Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Odsjek za administraciju Bosanska Krupa, ažurirale sve promjene do kojih je došlo od održavanja posljednjih izbora i kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo. Napominjemo da možete provjeriti da li se nalazite na biračkom spisku, to jeste izvodu iz centralnog biračkog spiska, kako u izbornoj, tako i u neizbornoj godini, na web stranici Centralne izborne komisije, putem web servisa da li ste registrirani. Pozivaju se lica koja imaju status raseljenih lica sa područja grada Bosanska Krupa da mogu odrediti ili promijeniti svoju biračku opciju podnošenjem zahtjeva obrazac PBO 1 u Centru za birački spisak.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Putnička agencija Putni prevoz vodi vas na jednodnevni izlet u Topusko 30. juna 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10 eura, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prijevoz Bosanska Krupa.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Rasklađivač zraka Homestar 80.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti. Ovog vikenda u Bosanskoj Krupi održano je dvodnevno metodsko pokazno takmičenje u spašavanju unesrećenih osoba. Mostarski muftija dr. Salem Efendija Dedović poručio je u Kljunima na obilježavanju 34. godišnjice zločina nad Bošnjacima Nevesinja da je Mostar politički i kulturni centar Bošnjaka Hercegovine i da od njegove stabilnosti i jedinstva zavisi položaj Bošnjaka u cijeloj Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je u Luksemburgu na komemorativnom skupu povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Pripreme za ovogodišnji marš mira Nezuk Potočari odavno su u toku. Prestižu i prijave i učesnika i volontera. Ispod odbora apeluju na nošenje prikladne obuće zbog zahtjevnih dionica. Veći dio Hrvatske nalazi se pod crvenim meteorološkim alarmom zbog ekstremnih vrućina, a temperature u pojedinim područjima dostizaće i 40 stepeni Celzijusa. Više od tri decenije nakon ponovnog ujedinjenja Njemačke, veliki dijelovi istočnog dijela zemlje i dalje se suočavaju s padom stanovništva, nedostatkom radne snage i sve izraženim političkim nezadovoljstvom. Više od 1300 ljudi preminulo je u Evropi od 21. juna uslijed ekstremno visokih temperatura. Iran i SAD dogovorili su se da prekinu napade, rekao je američki zvaničnik, a analitičari očekuju da će se u utorak u Dohi razgovarati o Hormuzskom rezu. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine jučer su u Americi obavili još jedan trening, uoči kojeg su na pitanja novinara odgovorili Tarik Muharemović i Mladen Jurkas. Jurkas je izjavio da mu se san ostvario. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

0: sam.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
4: veliki izbor klima uređaja,
3: toplotne pumpe,
4: kotlovi i kamini na pelet,
3: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
4: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
3: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash Vijesti. Ovog vikenda u Bosanskoj Krupi održano je dvodnevno metodsko pokazno takmičenje u spašavanju unesrećenih osoba. Mostarski muftija dr. Salem Efendija Dedović poručio je u Kljunima na obilježavanju 34. godišnjice zločina nad Bošnjacima Nevesinja da je Mostar politički i kulturni centar Bošnjaka Hercegovine i da od njegove stabilnosti i jedinstva zavisi položaj Bošnjaka u cijeloj Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je u Luksemburgu na komemorativnom skupu povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Pripreme za ovogodišnji marš mira Nezuk Potočari odavno su u toku. Prestižu i prijave i učesnika i volontera. Ispod odbora apeluju na nošenje prikladne obuće zbog zahtjevnih dionica. Veći dio Hrvatske nalazi se pod crvenim meteorološkim alarmom zbog ekstremnih vrućina, a temperature u pojedinim područjima dostizaće i 40 stepeni Celzijusa. Više od tri decenije nakon ponovnog ujedinjenja Njemačke, veliki dijelovi istočnog dijela zemlje i dalje se suočavaju s padom stanovništva.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

U trgovačkoj radnji Euroklima pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: u Luksemburg, potvrđujući trajnu posvećenost bosansko-hercegovačke dijaspore očuvanju kulture sjećanja, istine i pravde. Ovogodišnje obilježavanje imalo je poseban značaj jer je riječ o prvoj zvaničnoj komemoraciji održanoj kod novoizgrađenog spomen obilježja žrtvama genocida u Srebrenici, podignutog u saradnji sa gradom Luksemburgom i svečano otvorenog prošle godine. Obraćajući se prisutnima, ministar Konaković istakao je da ovaj spomenik predstavlja trajni simbol zajedničke odgovornosti da se istina čuva, a dostojanstvo žrtava zaštiti, naglasivši da sjećanje na Srebrenicu nije odgovornost samo Bosne i Hercegovine, već zajednička evropska i ljudska obaveza. Zahvalio je Odboru za Srebrenicu Luksemburg, gradu Luksemburgu i Velikom vojvodstvu Luksemburg na dugogodišnjoj podršci očuvanju istine o genocidu. Također, govoreći o značaju očuvanja kulture sjećanja, ministar Konaković naglasio je da Srebrenica ostaje bosansko-hercegovačka rana, ali i ispit savjesti cijelog čovječanstva. Ronilački tim GSS Prinj pronašao je tijelo mladića koji se u nedjelju ujutro utopio u Ramskom jezeru. Kako su izvijestili iz GSS-a Prinj, na poziv policijske stanice Prozor Rama, njihov ronilački tim izišao je na Ramsko jezero kod mjesta Ščit radi pružanja pomoći u potrazi za utopljenom osobom. Nakon izvršene pretrage podvodnog područja, potražni tim je pronašao tijelo nastradale osobe, koje je potom predato nadležnim policijskim institucijama na dalje postupanje. Mještani 8 prigradskih banjalučkih naselja od početka sedmice imaju problem sa vodosnabdivanjem. Gradski štab za vanredne situacije je zbog velike potrošnje vode, kako su naveli, uveo kontroliranu isporuku parnim i neparnim danima. Međutim, mještani podkozarskih naselja u visinskim zonama danima su bez vode. Suhe slavine su na plus 40 stepeni svakodnevnica u 8 prigradskih banjalučkih naselja. Mještani kažu da ih ne zanimaju objašnjenja ni obećanja, već žele da im se hitno vrati redovna isporuka vode. Nakon 6 dana voda je puštena u banjalučkom prigradskom naselju Dragoćaj, a Mirjana Mrđen u 9. mjesecu trudnoće sa dvoje malije djece teško podnosi redukciju vode, jer ne može normalno da funkcioniše u domaćinstvu. Kaže da je to bruka u 21. vijeku. Veći dio Hrvatske nalazi se pod crvenim meteorološkim alarmom zbog ekstremnih vrućina, a temperature u pojedinim područjima dostižu i 40 stepeni Celzijusa, saopćio je Državni hidrometeorološki zavod. Najviša dnevna temperatura kretat će se uglavnom između 34 i 39, a u pojedinim dijelovima zemlje moguće su i vrijednosti oko 40 stepeni Celzijusa. Crveni alarm, koji označava vrlo veliku opasnost od toplotnih tala, proglašen je za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je za Gospićku regiju na snazi narandžasto upozorenje. Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili su se da prekinu napade, rekao je američki zvaničnik, a analitičari očekuju da će se u utorak u Dohi razgovarati o Hormuškom moreuzu. Portal Axios javio je, pozivajući se na američke zvaničnike i drugi dobro obaviješteni izvor, da su razgovori u utorak prvobitno planirani da se održe u Švajcarskoj, ali ponovno izbijanje neprijateljstava je dovelo do toga da su premješteni u glavni grad Katara. Promijenjena je i tema razgovora, sad su to nesuglasice oko Hormuškog moreuza. Istovremeno ostaju sporovi i neusaglašeni dijelovi memoranduma o razumijevanju potpisanog ranije ovog mjeseca. Teheran se razljutio kada je Oman objavio prošle nedjelje da će biti otvorena alternativna ruta kroz Hormuški moreuz duž obala Omana, što je bilo u skladu sa Međunarodnom pomorskom organizacijom, Agencijom Ujedinjenih nacija. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Treće po redu svjetsko nogometno prvenstvo, koje se ovih dana igra na tlu Sjeverne Amerike, u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, ušlo je u drugu eliminacionu fazu. Igraju se utakmice 16. finala, a tamo među najboljim svjetskim nacijama na mundijalu igra reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometni zmajevi u svom zmajevom gnjezdu na tlu Sjeverne Amerike u Salt Lake Cityju

0: nastavljaju pripreme za utakmicu protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država koja je na programu u 2 sata ujutru u četvrtak 2. jula. Sergej Barbare sa svojim saradnicima napravi malo odstupanje u odnosu na ranije pripreme za utakmice. Praksa je bila da Zmajevi ne treniraju na lokaciji gdje igraju utakmicu dan pred sam meč. Ovaj put bit će nešto drugačije. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine dan prije utakmice sljedeće u San Francisco i tamo će imati jedan trening. Istina, ne na Bay Areni gdje se igra utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država, nego u obližnjem San Joseu na San Jose Park stadionu. Obližnjem stavite pod navodnike jer su ovdje razdaljne putovanja unutar jednog grada kao da se vozite od Sarajeva do Zenice. Znajući tako u Salt Lake City trenirati još jednom danas ponedjeljak u 18 sati po našem vremenu, nakon čega putuju za San Francisco. Tamo je trening planiran u 17 sati po lokalnom vremenu. Između San Francisco i Salt Lake City je 2 sata leta, sat manje vremenske razlike, te Zmajevi očekuje znatno svježije vrijeme nego što je to bilo u Juti u Salt Lake City-u. Naši svi zdravi, horni, raspoloženi za jednu veliku utakmicu i ispisivanje nove historije nogometa i sporta države Bosne i Hercegovine. A uvijek tu uz reprezentaciju u trening centru u svečanoj loži na preskonferenciji u komentatorskoj kabini je jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih nogometaša svih vremena i svakako jedan od najpoznatiji Miralem Pjanić, koji između ostalog nastupao i za slavne Olimpik iz Liona, Romu, Juventus, Barcelonu. Više od 108 utakmica odigrao za našu nogometnu reprezentaciju i postigao 18 gol i svakako da svagdje privlači pažnju, pogotovo sada medija u cijelom svijetu, a pogotovo i Sjedinjenih Američkih Država. Miralem Pjanić dao je svoje mišljenje, i to je izuzetno stručno i pozitivno mišljenje o utakmici između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Evo šta je popularni Mire ili Pjanke rekao za portal Klicks.ba.
1: Naravno da smo svi ponosni, mislim, na reprezentaciju, bilo je dobri stvari, bilo je neki loši stvari, na kraj krajeva prošli smo grupu što je bio cilj, igramo sad sa Amerikom, protivnik koji se treba poštovati, koji je dobar, ali na kraj krajeva isto s kojim se može igrati, da kažemo, nije to Španija, nije Brazil, nije Njemačka. Očekuje nas sigurno teška utakmica, protivnik koji će igrati kod kuće, naš navijač će biti tu kao što su bili sve tri utakmice ovdje što smo igrali u Americi. Dobra utakmica je, jedva čekamo i mi se nadamo, naravno, prolasku. Lakše je na terenu biti nego biti na tribinama. Drugačije je. Lijepo je svjetsko prvenstvo, dobri stadioni, navijači su tu, mislim da je ogromna želja naših momaka, naših igrača da izađu na teren kad vidiš toliko navijača na ulicama, na stadionu, koliko se pjeva, bodri, to daje puno motivacije. Eto, tu smo među zadnjih 32 ekipe. Ja očekujem naravno jednu tešku utakmicu, Reprezentacija Amerika, to je dobra ekipa, iako se to možda nekad i podcjenjuje, ali opet kažem, došao si tu da igraš, da pokušaš da prođeš dalje, ne igraš Brazil, ne igraš te favorite, igraš jednu reprezentaciju koja je dobra, ali s kojom moraš pokušati da igraš i da prođeš da igraš. Reprezentacija je trebalo neka nova mlada generacija da uđe, da počne iz početka nešto na novo. Mislim da se to trenutno gradi. Uvijek se treba ostati realista i gledati stvar kako stoji. Imamo dosta mladu reprezentaciju, možda malo i neiskusnu ispram drugih reprezentacija, ali budućnost je

0: pozitivna, naravno je sve na njima da grade njihov put, da bude karijera što bolja, a to još ima još puno rada i puno utakmica ispred njih, da samo ostanu ovakvom, sa ovakvom željom dalje igraju za reprezentaciju, ja mislim da će rezultati isto doći u sljedećim godinama i nemam sumnju u to, vjerujem u igrače i poručujem se svijetu.
1: Bile su ovo riječi proslavljenog bosansko-hercegovačkog reprezentativca Miralema Pjanića, koji je igrao za našu reprezentaciju 2014. u Brazilu, naših najpoznatijih nogometaša svih vremena. On je već u San Francisku, a na svjetskom nogometnom prvenstvu su utakmice nokaut faze. Šestina finala je već počela, sinoć u prvom susretu domaćin Kanada je u sudijskoj nadoknadi sa 1-0 slavila nad Južnom Afrikom. Danas se počinje u 19 sati susretom između najtrofenije svjetske nacije Brazila, koji će igrati protiv Japana. U 22:30 igraju Njemačka i Paragvaj, a derbi je od 3 sata iza ponoći kada igraju Holandija i Maroko. Podsjećamo, nogomet reprezentacija Bosne i Hercegovine će prolaz među 16 najboljih svjetskih nogometnih nacija tražiti protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država u San Francisku 2. jula u četvrtak u 2 sata ujutru po našem vremenu.
2: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće vrijeme, ali i ne posve stabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljevina, uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadu i centralnim područjima Bosne, a moguće je također i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra mogući su uz grmljevinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka je između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Dodatni porast temperaturnih vrijednosti uzrokovat će jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije. S obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti vrlo visoke, neophodno je izbjegavati duže boravke na otvorenom i izlaganje suncu, naročito osoba sa kardiovaskularnim problemima, te rizične grupe poput starijih, djece i trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmora uslijed manjka svježine u noći dodatno će pogoršati opću sliku.

12 sati i 35 minuta, poštovani slušaoci, vi slušate otvoreni program radija Bosanska Krupa za 29. juni, a sa vama su danas Sudo i Sihada. Temperatura u našem gradu trenutno iznosi 33 stepena Celzijusa, izuzetno je vruće i sparno vrijeme. A kada je u pitanju ostatak Bosne i Hercegovine, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, ali ne i posve stabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće je i na istoku Hercegovine i svakako jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra mogući su uz grmljavinske oblake, a kada je u pitanju dnevna temperatura zraka, ona je uglavnom između 33 i 40. Tangled in the sheets until the evening, there was nowhere to go. Biometeorološka prognoza je nepovoljna i dodatni porast temperaturnih vrijednosti uzrokovat će jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksa

celosti glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije. S obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti vrlo visoke, neophodno je izbjegavati duže boravke na otvorenom i izlaganje suncu, a naročito osobama sa kardiovaskularnim problemima te rizičnim grupama poput starijih, djece i trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmora uslijed manjka svježine u noći dodatno može pogoršavati opću sliku.

Mi vam donosimo i donosimo savjet svakako kako tokom ljetnih mjeseci i visokih temperatura, kako sve donosi radost, ali ipak za roditelje novorođenčadi i malih beba ovaj period zahtijeva poseban oprez, pa vam mi donosimo nekoliko savjeta kako da zaštitite novorođenče od ljetnih vrućina. Budući da bebe nemaju potpuno razvijen sistem za regulaciju tjelesne temperature, mnogo su podložnije toplotnom udaru, dehidraciji i iritacijama kože nego odrasle osobe. Zbog toga je ključno prepoznati njihove specifične potrebe tokom vrelih dana kako bi proveli ljeto sigurno i ugodno. Kada je riječ o visokim temperaturama, zlatno pravilo glasi da bebu treba oblačiti onako kako bismo odjenuli sebe ili čak za jedan tanak sloj manje, ako je izuzetno vruće. Izbor materijala igra ključnu ulogu, pa je potrebno birati isključivo prozračne tkanine poput čistog pamuka ili lana, dok sintetičku odjeću koja zadržava toplinu i podstiče znojenje treba u potpunosti izbjegavati. Tokom boravka u kući biba je često najsigurnija i najzadovoljnija samo u peleni i tankom vodiću bez rukava. Novorođenčadi i bebe do 6 mjeseci starosti ne trebaju piti vodu, čak ni tokom najvećih vrućina, jer dodatna tečnost može opteretiti njihove bubrege i smanjiti unos hranjivih materija. Bebama koje se hrane adaptiranim mlijekom treba ponuditi formulu češće nego inače, pazeći pritom da se ona priprema striktno prema uputstvima bez dodatnog razređivanja. Poseban oprez potreban je prilikom planiranja izlazaka, pa je boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 sati potrebno potpuno izbjegavati. Roditelji često prave grešku pokrivajući kolica tetrapelenom ili gustom tkaninom kako bi napravili hlad, čime zapravo stvaraju opasan efekat staklenika. Temperatura unutar prekrivenih kolica može skočiti na kritičan nivo i to u roku od samo nekoliko minuta. Korištenje klima uređaja u domu dozvoljeno je i preporučljivo, ali samo pod uslovom da se sobna temperatura održava između 20 i 24 stepena Celzijusa, te da uređaj nikada ne puše direktno u smjeru gdje biva boravi.

0: Također ovog vikenda održan je treći memorijal Esmir Bećirević u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa i on je održan, dakle, za ovaj vikend, a naša koleginica Azra Ičanović donosi nam i prilog sa terena koji ćete imati priliku čuti u narednih nekoliko minuta. Uživajte!
1: U organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa ovog vikenda održan je treći memorijal Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026, međunarodno sportsko edukativno takmičenje službi zaštite i spašavanja koristeći tehničke posege, to jest tehnike spašavanja s visina i iz dubina uz pomoć užeta. Različite lokacije u Bosanskoj Krupi proteklih dana postale su poligon za zahtjevne spasilačke zadatke,

0: je 6 timova iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i Europe kroz simulacije i intervencija pokazalo svoje sposobnosti, timski rad i spremnost za djelovanje u složenim i životno ugrožavajućim situacijama. Veliki interes za ovogodišnji Rope Rescue Rally pokazao je da potreba za ovakvim okupljanjima postoji, jer kako ističe Kenan Mulalić, predsjednik DVD-a Bosanska Krupa, broj prijavljenih timova veći je od kapaciteta takmičenja, te je za učešće ždrijebom odabrano 6 planiranih timova.
1: Ove godine smo ga dodatno začinili sa tim određenim scenarijima koji su dosta intenzivniji nego proteklih godina. Ono što je naš cilj bio jeste da iz ekipa izvučemo maksimum, kako bi pokazali što veći nivo znanja. Shodno tome su sudije od njihovo znanje ocijenili, adekvatno bodovali i evo, danas smo imali samo proglašenje i svi su sretni, zadovoljni i ono što je najbitnije, vraćaju se iduće godine.
2: Dobro, da li su sve prijavljene ekipe zaista i učestvovale ili?
1: Da, svi od 6, u suštini mi smo imali više prijava, s tim da smo primali samo 6 ekipa, tako da smo vršili žrijeb i svih 6 ekipa koje smo izžrijebali su ovaj vikend bile sa nama.
2: Nije bilo nikakvih problema?
1: Nikakvih problema, povreda, hvala Bogu, pošto naš sektor za operativni sektor što se tiče samih scenarija se pobrinuo za samu sigurnost i ekipe prve pomoći na samim lokacijama.
0: Rally je i ove godine okupio iskusne spasioce koji ističu da ovakva takmičenja predstavljaju priliku za razmjenu iskustava, ali i provjeru spremnosti u uslovima koji vjerno oponašaju stvarne intervencije.
3: Razmjenjivanje zajedničkih iskustva, jedni s drugima, vježba, testiranje znanja, iskustva, snalažljivosti.
4: A za one koji će moći vidjeti to, odnosno za naše sugrađane koji nisu uključeni ni u kakve DVD-ove ili...
3: Pa mislim da je to ono poseban poziv koji nekima će možda dati poziv da se učlane u DVD, da počnu se baviti s tim, pošto u svakom tom dijelu fali članova. Ja sam inače iz Hrvatske, kod nas fali, u Bosni fali, svagdje fali, ali to je stvarno nešto za što se mora imati poziv.
0: Rekla je Riječanka Nadja Mujić, koja se, s obzirom da je porijeklom Krupljanka, pridružila organizaciju relija. Nesvakidašnje situacije svakako su privukle pažnju brojnih građana koji su imali priliku izbliza pratiti simulacije spasilačkih akcija i uvjeriti se u složenost poslova koje spasilački timovi svakodnevno obavljaju. Organizatori poručuju da je cilj Rope Rescue Rallya unapređenje znanja i saradnje među spasilačkim službama, ali i podizanje svijesti o važnosti njihove uloge. Bosanska Krupa još jednom se pokazala kao uspješan domaćin događaja koji okuplja vrhunske stručnjake iz oblasti spašavanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

13 sati i 4 minute, poštovani slušaoci, čuli ste prilog koleginice Azre Ičanović s terena kada je u pitanju DVD i treći memorijal Esmer Bećirević, a mi nastavljamo sa još nekim zanimljivim informacijama. Prva od njih jeste svakako da ovih dana ono o čemu najviše govorimo jeste sport, odnosno svjetsko prvenstvo. A jedna djevojka s hidžabom fotografisana je u Sarajevu i to u dresu Hrvatske. Sport je simbol zajedništva. Prizor zabilježen na ulicama Sarajeva pokazao je da sport može biti i most koji spaja ljude bez obzira na različitosti. Djevojka s hidžabom fotografisana je u dresu nogometne reprezentacije Hrvatske. Ovaj prizor podsjeća da sport često nadilazi nacionalne, vjerske i bilo kakve druge podjele, te ostaje prostor u kojem navijačke emocije mogu biti izraz ličnog izbora i ljubavi prema igri. U gradu koji je kroz svoju historiju bio mjesto susreta različitih kultura i identiteta, ovakve scene nisu neuobičajene, ali i dalje izazivaju pozitivne reakcije. Mnogi ih doživljavaju kao simbol međusobnog poštovanja. Prizor djevojke s hidžabom u dresu vatrenih podsjetio je da sport, kada je oslobođen podjela, vrlo često postane univerzalni jezik koji povezuje ljude i potvrđuje da se zajedništvo najčešće vidi upravo u svakodnevnim spontanim trenucima.

Kada su u pitanju još neke zanimljivosti ovih dana, na jednoj pijaci u Puli ovih je dana pažnju prolaznika privukao neobičan natpis na štandu s lubenicama. Umjesto uobičajene reklame s cijenom, prodavač je odlučio privući kupce dozom humora. Na kartonskoj ploči velikim je slovima napisano "Slađa od prve ljubavi", a upravo je ta simpatična poruka izazvala osmijeh i brojnih posjetitelja. Duhovite poruke na tržnicama nisu rijetkost, ali upravo ovakvi kreativni detalji pokazuju kako malo mašte može privući pažnju kupaca. Osim što pozivaju na kupnju, ovakvi natpisi stvaraju i vedru atmosferu i svakako nas podsjećaju da se trgovina može obavljati uz osmijeh. Lubenica je i onako jedan od omiljenih ljetnih plodova, a ako je vjerovati domišljatom prodavaču iz Pule, ove su godine toliko slatke da mogu nadmašiti čak i uspomenu na prvu ljubav. Bilo da je riječ o uspješnom marketinškom potezu ili jednostavno samo dobroj šali, jedno je sigurno. Ovaj štand privukao više pogleda nego mnoge klasične reklame.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash Vijesti. Danas su potpisani ugovori o dodjeli sportskih stipendija za ovu godinu, kao i ugovori o sufinansiranju projekata, rekonstrukcije i opremanje sportskih objekata. Ukupna vrijednost iznosi 130.000 konvertibilnih maraka, saopćili su iz Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Premijer Nikšić poručio da vlada Federacije Bosne i Hercegovine priprema instrukciju oko eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine od 2023. godine pa do danas u Tuzlanski kanton je uložila skoro 1,7 milijardi dolara. Članovi vlade Federacije Bosne i Hercegovine održali su u Tuzli radno-konsultativni sastanak o ulaganjima i finansijskoj podršci institucija Federacije Bosne i Hercegovine. Poručili su da je u Tuzlanski kanton za period od 2023. godine pa do danas uloženo. Članovi vlade Federacije Bosne i Hercegovine održali su u Tuzli radno-konsultativni sastanak o ulaganjima i finansijskoj podršci institucija Federacije Bosne i Hercegovine. Poručili su da je u Tuzlanski kanton za period od 2023. godine pa do danas uloženo skoro 1,7 milijardi konvertibilnih maraka. Pripadnici federalne specijalizirane jedinice za spašavanje pod vodom Federalne uprave civilne zaštite zajedno s pripadnicima jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Posavskog kantona u rijeci Savi na području Orašja pronašli su i izvukli beživotno tijelo muškarca koji se utopio u subotu 27. juna. Lokalizovanje požara u donjem dijelu sela Grmljani kod Trebinja potvrdio je srni komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Veći dio Hrvatske nalazi se pod crvenim meteorološkim alarmom zbog ekstremnih vrućina, a temperature u pojedinim područjima dostizaće i 40 stepeni Celzijusa. Europska komisija odobrila Španiji 402 miliona eura pomoći za cestovne prijevoznike. Iran i SAD dogovorili su se da prekinu napade, rekao je američki zvaničnik, dok su analitičari poručili da očekuju da će se u utorak u Dohi razgovarati o Hormuzskom moru. Završeno je 30. Evropsko prvenstvo u mušičarenju koje je po prvi put održano u Bosni i Hercegovini.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435 ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

0: u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Putnička agencija Putni prevoz vodi vas na jednodnevni izlet u Topusko 30. juna 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10 eura, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prijevoz Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Konaković u Luksemburgu poručio da su čuvanje istine o Srebrenici zajednička evropska i ljudska odgovornost. Crveni meteo alarm širom Hrvatske, temperature do 40 stepeni. Iran i SAD dogovorili se da prekinu napade. Dobar vam dan. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je u Luksemburgu na komemorativnom skupu povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, koji je održan u parku Toni Neumann. Također komemoracija je ove godine održana 18. put u organizaciji Odbora za Srebrenicu Luksemburg, potvrđujući trajnu posvećenost bosansko-hercegovačke dijaspore očuvanju kulture sjećanja, istine i pravde. Ovogodišnje obilježavanje imalo je poseban značaj jer je riječ o prvoj zvaničnoj komemoraciji održanoj kod novoizgrađenog spomenobilježja žrtvama genocida u Srebrenici, podignutog u saradnji sa gradom Luksemburgom i svečano otvorenog prošle godine. Obraćajući se prisutnima, ministar Konaković istakao je da ovaj spomenik predstavlja trajni simbol zajedničke odgovornosti da se istina čuva, a dostojanstvo žrtava zaštiti, naglasivši da sjećanje na Srebrenicu nije odgovornost samo Bosne i Hercegovine, već zajednička evropska i ljudska obaveza. Zahvalio je Odboru za Srebrenicu Luksemburg, gradu Luksemburgu i Velikom vojvodstvu Luksemburg na dugogodišnjoj podršci očuvanju istine o genocidu. Također, govoreći o značaju očuvanja kulture sjećanja, ministar Konaković naglasio je da Srebrenica ostaje bosansko-hercegovačka rana, ali i ispit savjesti cijelog čovječanstva. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će biti pripremljena instrukcija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svakako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu.

0: periodu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država bit će odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini. Veći dio Hrvatske nalazi se pod crvenim meteorološkim alarmom zbog ekstremnih vrućina, a temperature u pojedinim područjima dostižu i 40 stepeni Celzijusa, saopćio je Državni hidrometeorološki zavod. Najviša dnevna temperatura kretat će se uglavnom između 34 i 39, a u pojedinim dijelovima zemlje moguće su i vrijednosti oko 40 stepeni Celzijusa. Crveni alarm, koji označava vrlo veliku opasnost od toplotnih tala, proglašen je za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je za Gospićku regiju na snazi narandžasto upozorenje. Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili su se da prekinu napade, rekao je američki zvaničnik, a analitičari očekuju da će se u utorak u Dohi razgovarati o Hormuškom moreuzu. Portal Axios javio je, pozivajući se na američke zvaničnike i drugi dobro obaviješteni izvor, da su razgovori u utorak prvobitno planirani da se održe u Švajcarskoj, ali ponovno izbijanje neprijateljstava je dovelo do toga da su premješteni u glavni grad Katara. Promijenjena je i tema razgovora, sad su to nesuglasice oko Hormuškog moreuza. Istovremeno ostaju sporovi i neusaglašeni dijelovi memoranduma o razumijevanju potpisanog ranije ovog mjeseca. Teheran se razljutio kada je Oman objavio prošle nedjelje da će biti otvorena alternativna ruta kroz Hormuški moreuz, duž obala Omana, što je bilo u skladu sa Međunarodnom pomorskom organizacijom, Agencijom Ujedinjenih nacija. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: treće po redu svjetsko nogometno prvenstvo, koje se ovih dana igra na tlu Sjeverne Amerike, u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, ušlo je u drugu eliminacionu fazu. Igraju se utakmice 16. finala, a tamo među najboljim svjetskim nacijama na mundijalu igra reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometni zmajevi u svom zmajevom gnjezdu na tlu Sjeverne Amerike u Salt Lake Cityu nastavljaju pripreme za utakmicu protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država, koje je na programu u 2 sata ujutru u četvrtak 2. jula. Sergej Barbarez sa svojim saradnicima napravi malo odstupanje u odnosu na ranije pripreme za utakmice. Praksa je bila da zmajevi ne treniraju na lokaciji gdje igraju utakmicu dan pred sam meč. Ovaj put bit će nešto drugačije. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine dan prije utakmice sljedeće u San Francisco i tamo će imati jedan trening. Istina, ne na Bay Areni gdje se igra utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država, nego u obližnjem San Joseu na San Jose Park stadionu. Obližnjem stavite pod navodnike jer su ovdje razdaljne putovanja unutar jednog grada kao da se vozite od Sarajeva do Zenice. Znajući tako, u Salt Lake City trenirati još jednom danas ponedjeljak u 18 sati po našem vremenu, nakon čega putuju za San Francisco. Tamo je trening planiran u 17 sati po lokalnom vremenu. Između San Francisco i Salt Lake City-a je 2 sata leta, sat manje vremenske razlike, te zmajevi očekuje znatno svježije vrijeme nego što je to bilo u Juti u Salt Lake City-u. Naši svi zdravi, horni, raspoloženi za jednu veliku utakmicu i ispisivanje nove historije nogometa i sporta države Bosne i Hercegovine. A uvijek tu uz reprezentaciju u trening centru u svečanoj loži na pres konferenciji u komentatorskoj kabini je jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih nogometaša svih vremena i svakako jedan od najpoznatiji, Miralem Pjanić, koji između ostalog nastupao i za slavne Olimpik iz Liona, Romu, Juventus, Barcelonu. Više od 108 utakmica odigrao za našu nogometnu reprezentaciju i postigao 18 godina i svakako da svagdje privlači pažnju, pogotovo sada medija u cijelom svijetu, a pogotovo iz Sjedinjenih Američkih Država. Miralem Pjanić dao je svoje mišljenje i to je izuzetno stručno i pozitivno.

0: mišljenje o utakmici između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Evo šta je popularni Mire ili Pjanke rekao za portal klik.ba.
1: Naravno da smo svi ponosni, mislim, na reprezentaciju, bilo je dobri stvari, bilo je neki loši stvari, na kraju krajeva prošli smo grupu što je bio cilj, igramo sad sa Amerikom, protivnik koji se treba poštovati, koji je dobar, ali na kraju krajeva isto s kojim se može igrati, da kažemo, nije to Španija, nije Brazil, nije Njemačka. Očekuje nas sigurno teška utakmica, protivnik koji će igrati kod kuće, naš navijač će biti tu kao što su bili sve tri utakmice ovdje što smo igrali u Americi. Dobra utakmica je, jedva čekamo i mi se nadamo, naravno, prolasku. Lakše je na terenu biti nego biti na tribinama. Drugačije je. Lijepo je svjetsko prvenstvo, dobri stadioni, navijači su tu, mislim da je ogromna želja naših momaka, naših igrača da izađu na teren kad vidiš toliko navijača na ulicama, na stadionu, koliko se pjeva, bodri, to daje puno motivacije. Eto, tu smo među zadnji 32 ekipe, ja očekujem naravno jednu tešku utakmicu, Stacija Nerka, to je dobra ekipa, iako se to možda nekad i podcjenjuje, ali opet kažem, došao si tu da igraš, da pokušaš da prođeš dalje, ne igraš Brazil, ne igraš te favorite, igraš jednu reprezentaciju koja je dobra, ali s kojom moraš pokušati da igraš i da prođeš dalje. Reprezentacija je trebalo neka nova mlada generacija da uđe, da počne iz početka nešto na novo. Mislim da se to trenutno gradi. Uvijek se treba ostati realista i gledati stvar kako stoji. Imamo dosta mladu reprezentaciju, možda malo i neiskusnu ispram drugih reprezentacija, ali budućnost je pozitivna. Naravno je sve na njima da grade njihov put, da bude karijera što bolja, a to još ima još puno, puno, puno rada i puno utakmica ispred njih, da samo ostanu ovakvom, sa ovakvom željom dalje igraju za reprezentaciju. Ja mislim da će rezultat isto doći u sljedećim godinama. Nemam sumnju u to, vjerujem u igrače i poručio se svjetlo.
0: Bile su ovo riječi proslavljenog bosansko-hercegovačkog reprezentativca Miralema Pjanića, koji je igrao za našu reprezentaciju 2014. u Brazilu, jedan od naših najpoznatijih nogometaša svih vremena, on je već u San Francisku. A na svjetskom nogometnom prvenstvu su utakmice nokaut faze. Šestina finala je već počela, sinoć u prvom susretu domaćin Kanada je u sudijskoj nadoknadi sa 1-0 slavila nad Južnom Afrikom. Danas se počinje u 19 sati susretom između najtrofenije svjetske nacije Brazila, koji će igrati protiv Japana. U 22:30 igraju Njemačka i Paragvaj, a derbi je od 3 sata iza ponoći kada igraju Holandija i Maroko. Podsjećamo, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će prolaz među 16 najboljih svjetskih nogometnih nacija tražiti protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država u San Francisku 2. jula u četvrtak u 2 sata ujutru po našem vremenu.
2: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće vrijeme, ali i ne posve stabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljevina, uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadu i centralnim područjima Bosne, a moguće je također i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra mogući su uz grmljevinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka je između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Dodatni porast temperaturnih vrijednosti uzrokovat će jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije. S obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti vrlo visoke, neophodno je izbjegavati duže boravke na otvorenom i izlaganje suncu, naročito osoba sa kardiovaskularnim problemima, te rizične grupe poput starijih, djece i trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmora uslijed manjka svježine u noći dodatno će pogoršati opću sliku.

Vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak. Da se vozimo

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Potpisani su ugovori o dodjeli sportskih stipendija za ovu godinu kao i ugovori o sufinansiranju projekta rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata. Ukupna vrijednost iznosi 130.000 konvertibilnih maraka. To je podrška najboljim sportistima i ulaganje u sportsku infrastrukturu koji ostaju među prioritetima, saopćili su iz Sportskog saveza Unsko-Sanskog kantona. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će biti pripremljena instrukcija vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i SAD-a. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će po njoj svakako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini. Članovi vlade Federacije Bosne i Hercegovine održali su u Tuzli radno-konsultativni sastanak o ulaganjima i financijskoj podršci institucija Federacije Bosne i Hercegovine Tuzlanskom kantonu za period od 2023. godine pa sve do danas. Premijer vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić precizirao je na sastanku da je u Tuzlanski kanton uloženo skoro 1,7 milijardi konvertibilnih maraka. Kako je saopćeno iz ureda vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću, informacija obuhvata rashode i transfere federalnih ministarstava, javnih preduzeća i institucija u čijoj nadležnosti je realizacija razvojnih programa, projekata infrastrukture, socijalne zaštite, zapošljavanja, obrazovanja, kulture i sporta, zaštite okoliša te podrške raseljenim osobama i boračkoj populaciji na području Tuzlanskog kantona. Također u informaciji je navedeno da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva realizovalo ulaganja na području ovog kantona, a najveći dio usmjeren je na podršku poljoprivrednoj proizvodnji. Pripadnici Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje pod vodom Federalne uprave civilne zaštite zajedno s pripadnicima jedinice za podršku Ministarstva unutarnjih poslova Posavskog kantona u rijeci Savi na području Orašja pronašli su i izvukli beživotno tijelo muškarca inicijala BŽ koji se utopio u subotu 27. juna. Kako stoji u saopćenju, Federalna specijalizirana jedinica za spašavanje pod vodom angažovana je po naredbi privremeno postavljena direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldina Brašnića, a na osnovu zahtjeva Kantonalne uprave civilne zaštite Posavskog kantona. Lokalizovan je požar u donjem dijelu sela Grmljani kod Trebinja i potvrdio je to Srni komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Kašiković je rekao da je požar u ovom dijelu sela smanjen na minimum, što ne znači da se ne može aktivirati u svakom momentu. Veći dio Hrvatske nalazi se pod crvenim meteorološkim alarmom zbog ekstremnih vrućina, a temperature u pojedinim područjima dostižu i 40 stepeni Celzijusa, saopćio je Državni hidrometeorološki zavod. Najviša dnevna temperatura kretat će se uglavnom između 34 i 39, a u pojedinim dijelovima zemlje moguće su i vrijednosti oko 40 stepeni Celzijusa. Crveni alarm, koji označava vrlo veliku opasnost od toplotnih tala, proglašen je za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je za Gospićku regiju na snazi narandžasto upozorenje. Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili su se da prekinu napade, rekao

0: Američki zvaničnik, a analitičari očekuju da će se u utorak u Dohi razgovarati o Hormuškom moreuzu. Portal Axios javio je, pozivajući se na američke zvaničnike i drugi dobro obaviješteni izvor, da su razgovori u utorak prvobitno planirani da se održe u Švajcarskoj, ali ponovno izbijanje neprijateljstava je dovelo do toga da su premješteni u glavni grad Katara. Promijenjena je i tema razgovora, sad su to nesuglasice oko Hormuškog moreuza. Istovremeno ostaju sporovi i neusaglašeni dijelovi memoranduma o razumijevanju potpisanog ranije ovog mjeseca. Teheran se razljutio kada je Oman objavio prošle nedjelje da će biti otvorena alternativna ruta kroz Hormuški moreuz duž obala Omana, što je bilo u skladu sa Međunarodnom pomorskom organizacijom, Agencijom Ujedinjenih nacija. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Treće po redu svjetsko nogometno prvenstvo, koje se ovih dana igra na tlu Sjeverne Amerike, u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, ušlo je u drugu eliminacionu fazu. Igraju se utakmice 16. finala, a tamo među najboljim svjetskim nacijama na mundijalu igra reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometni zmajevi u svom zmajevom gnjezdu na tlu Sjeverne Amerike u Salt Lake Cityu nastavljaju pripreme za utakmicu protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država, koje je na programu u 2 sata ujutru u četvrtak 2. jula. Sergej Barbarez sa svojim saradnicima napravi malo odstupanje u odnosu na ranije pripreme za utakmice. Praksa je bila da zmajevi ne treniraju na lokaciji gdje igraju utakmicu dan pred sam meč. Ovaj put bit će nešto drugačije. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine dan prije utakmice sljedeće u San Francisco i tamo će imati jedan trening. Istina, ne na Bay Areni gdje se igra utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država, nego u obližnjem San Joseu na San Jose Park stadionu. Obližnjem stavite pod navodnike jer su ovdje razdaljne putovanja unutar jednog grada kao da se vozite od Sarajeva do Zenice. Znajući tako, u Salt Lake City trenirati još jednom danas ponedjeljak u 18 sati po našem vremenu, nakon čega putuju za San Francisco. Tamo je trening planiran u 17 sati po lokalnom vremenu. Između San Francisco i Salt Lake City je 2 sata leta, sat manje vremenske razlike, te zmajevi očekuje znatno svježije vrijeme nego što je to bilo u juti u Salt Lake Cityu. Naši svi zdravi, horni, raspoloženi za jednu veliku utakmicu i ispisivanje nove historije nogometa i sporta države Bosne i Hercegovine. A uvijek tu uz reprezentaciju u trening centru u svečanoj loži na preskonferenciji u komentatorskoj kabini je jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih nogometaša svih vremena i svakako jedan od najpoznatiji, Miralem Pjanić, koji između ostalog nastupao i za slavni Olimpik iz Liona, Romu, Juventus, Barcelonu. Više od 108 utakmica odigrao za našu nogometnu reprezentaciju i postigao 18 gol i svakako da svagdje privlači pažnju, pogotovo sada medija u cijelom svijetu, a pogotovo i Sjedinjenih Američkih Država. Miralem Pjanić dao je svoje mišljenje, i to je izuzetno stručno i pozitivno mišljenje o utakmici između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Evo šta je popularni Mire ili Pjanke rekao za portal Klicks.ba. A na svjetskom nogometnom prvenstvu su utakmice nokaut faze. Šestina finala je već počela, sinoć u prvom susretu domaćin Kanada je u sudijskoj nadoknadi sa 1-0 slavila nad Južnom Afrikom. Danas se počinje u 19 sati susretom između najtrofenije svjetske nacije Brazila, koji će igrati protiv Japana. U 22:30 igraju Njemačka i Paragvaj, a derbi je od 3 sata iza ponoći kada igraju Holandija i Maroko. Podsjećamo, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će prolaz među 16 najboljih svjetskih nogometnih nacija tražiti protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država u San Francisco 2. jula u četvrtak u 2 sata ujutru po našem vremenu.
0: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija.

U utorak u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti i lokalnih pljuskova kao i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza za utorak izrazito je nepovoljna u cijeloj Bosni i Hercegovini. Razlog tome su iznimno visoke temperature zraka kombinovane s izraženom sparinom i nestabilnošću u drugom dijelu dana. Očekuje se znatno jačanje tegova kod osoba sa kardiovaskularnim problemima i respiratornim smetnjama. Moguća su jaka malaksalost, glavobolja, nervoza, promjene raspoloženja i pad koncentracije.

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa. Na 97,5 MHz.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik,

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Potpisani su ugovori o dodjeli sportskih stipendija za ovu godinu kao i ugovori o sufinansiranju projekta rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata. Ukupna vrijednost iznosi 130.000 konvertibilnih maraka. To je podrška najboljim sportistima i ulaganje u sportsku infrastrukturu koji ostaju među prioritetima, saopćili su iz Sportskog saveza Unsko-Sanskog kantona. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će biti pripremljena instrukcija vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i SAD-a. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će po njoj svakako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini. Lokalizovan je požar u donjem dijelu sela Grmljani kod Trebinja i potvrdio je to Srni komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Kašiković je rekao da je požar u ovom dijelu sela smanjen na minimum, što ne znači da se ne može aktivirati u svakom momentu. Veći dio Hrvatske nalazi se pod crvenim meteorološkim alarmom zbog ekstremnih vrućina, a temperature u pojedinim područjima dostižu i 40 stepeni Celzijusa, saopćio je Državni hidrometeorološki zavod. Najviša dnevna temperatura kretat će se uglavnom između 34 i 39, a u pojedinim dijelovima zemlje moguće su i vrijednosti oko 40 stepeni Celzijusa. Crveni alarm, koji označava vrlo veliku opasnost od toplotnih tala, proglašen je za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je za Gospićku regiju na snazi narandžasto upozorenje. Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili su se da prekinu napade, rekao je američki zvaničnik, a analitičari očekuju da će se u utorak u Dohi razgovarati o Hormuškom moreuzu. Portal Axios javio je, pozivajući se na američke zvaničnike i drugi dobro obaviješteni izvor, da su razgovori

0: u utorak prvobitno planirani da se održe u Švajcarskoj, ali ponovno izbijanje neprijateljstava je dovelo do toga da su premješteni u glavni grad Katara. Promijenjena je i tema razgovora, sad su to nesuglasice oko Hormuškog Moreuza. Istovremeno ostaju sporovi i neusaglašeni dijelovi memoranduma o razumijevanju potpisanog ranije ovog mjeseca. Teheran se razljutio kada je Oman objavio prošle nedjelje da će biti otvorena alternativna ruta kroz Hormuški Moreuz duž obala Omana, što je bilo u skladu sa Međunarodnom pomorskom organizacijom, Agencijom Ujedinjenih nacija. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Treće po redu svjetsko nogometno prvenstvo, koje se ovih dana igra na tlu Sjeverne Amerike, u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, ušlo je u drugu eliminacionu fazu. Igraju se utakmice 16. finala, a tamo među najboljim svjetskim nacijama na mundijalu igra reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometni zmajevi u svom zmajevom gnjezdu na tlu Sjeverne Amerike u Salt Lake City-u nastavljaju pripreme za utakmicu protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država, koje je na programu u 2 sata ujutru u četvrtak 2. jula. Sergej Barbare sa svojim saradnicima napravi malo stupanj u odnosu na ranije pripreme za utakmice. Praksa je bila da zmajevi ne treniraju na lokaciji gdje igraju utakmicu dan pred sam meč. Ovaj put bit će nešto drugačije. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine dan prije utakmice sliječe u San Francisco i tamo će imati jedan trening. Istina, ne na Bay Areni gdje se igra utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država, nego u obližnjem San Joseu na San Jose Park stadionu. Obližnjem stavite pod navodnike jer su ovdje razdaljne putovanja unutar jednog grada kao da se vozite od Sarajeva do Zenice. Znajući tako, u Salt Lake City trenirati još jednom danas ponedjeljak u 18 sati po našem vremenu, nakon čega putuju za San Francisco. Tamo je trening planiran u 17 sati po lokalnom vremenu. Između San Francisco i Salt Lake City-a je 2 sata leta, sat manje vremenske razlike, te zmajevi očekuje znatno svježije vrijeme nego što je to bilo u juti u Salt Lake City-u. Naši svi zdravi, horni, raspoloženi za jednu veliku utakmicu i ispisivanje nove historije nogometa i sporta države Bosne i Hercegovine. A uvijek tu uz reprezentaciju u trening centru u svečanoj loži na preskonferenciji u komentatorskoj kabini je jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih nogometaša svih vremena i svakako jedan od najpoznatiji, Miralem Pjanić, koji između ostalog nastupao i za slavne Olimpik iz Liona, Romu, Juventus, Barcelonu. Više od 108 utakmica odigrao za našu nogometnu reprezentaciju i postigao 18 golova i svakako da svagdje privlači pažnju, pogotovo sada medija u cijelom svijetu, a pogotovo i Sjedinjenih Američkih Država. Miralem Pjanić dao je svoje mišljenje i to je izuzetno stručno i pozitivno mišljenje o utakmici između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Evo šta je popularni Mire ili Pjanke rekao za portal Klicks.ba. A na svjetskom nogometnom prvenstvu su utakmice nokaut faze. Šestina finala je već počela, sinoć u prvom susretu domaćin Kanada je u sudijskoj nadoknadi sa 1-0 slavila nad Južnom Afrikom. Danas se počinje u 19 sati susretom između najtrofenije svjetske nacije Brazila, koji će igrati protiv Japana. U 22:30 igraju Njemačka i Paragvaj, a derbi je od 3 sata iza ponoći kada igraju Holandija i Maroko. Podsjećamo, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će prolaz među 16 najboljih svjetskih nogometnih nacija tražiti protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država u San Francisco 2. jula u četvrtak u 2 sata ujutru po našem vremenu.
0: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.